0: jemme.
1: Ah, ebo, ki eno ya hao ela matha ya fitu.
0: E utlile ka jeme.
1: Ah, e ha e sebetse jalo.
0: Na kwela ya go laise.
1: Oh, na kwela ya rona go lietse bang.
0: E a re re bua so se se se batlang.
1: Ile tetho jana ka lagatwa le ka magete.
0: Eh, ya ke re la tse re bua ntse re le.
1: Ha mona ati ka ofela ke tshabana sa kgomo.
0: Eh. Oh.
1: How
0: can man he hire scotching
1: one is? How can you? I'm going to
0: Hey, lang, barring the fool in a new.
1: Get your match for Valum and never a cannate, Lonal in a new.
0: Hey, Trumpy. Mozumpy. A gala moradia tsana di khadatso.
1: Ke re moradia tsana o kala ndi khadatso. Chefe a uile.
0: A u kwe fagi khaleme.
1: Motho a tsa ena botle go ga ka ikhaleme.
0: Se se ke ikhaleme.
1: Ke tla ba ena moradia tsana ke a irata.
0: Eh, moradia tsana wa tsaba ba di khadatso.
1: Eh, ka ne, tita di tsaba di tsaba di ke o go tswe ntabe moradia tsana.
0: How eh eh.
1: How eh eh.
0: Ha e se ka jo marita ba tshe.
1: Kwa tabe.
0: How kwa tabe.
1: Ya kwa tesho.
0: Ah,
1: ke
0: ha holi ji.
1: Ke ha holi ji ke ha
0: holi ba. Ke ha
1: holi ba
0: kwa deso. Eh eh kwa deso. Ah. Ha si o da ha ile
1: ba. O lo
0: Ai.
1: Ai wo bradi ya tsara ke ha o ga o tshoje.
0: Ke tla tele tsa ba ile tang ka tlo na ba.
1: Ka ma ba ka fi.
0: Ha ke re wa bana metsotso ha o sa bala di hora ona ji. Kala kwena ya
1: o tla tsa mora ha ke tswa boda
0: oh
1: hey
0: oh
1: ye
0: na le tse gire ya funani
1: ke tla ba tsa ka ntho tsa tse ke tswa di ya ta kuti
0: kuti
1: hey
0: a nna ke tswa ke tsa tla o mula ka tsa materi
1: ah tsa materi e gwana bedi
0: ba bona ka molwateng ha o sa ho sala mongata o so se le mashala fela o hlini
1: ke
0: tla o roteletsa
1: o di mme ngwana mme ba ga le o kukela ha o sa kukela
0: ah ke tla o tla botsa
1: hela na ya o eletsa ke re la tlatsene tsa materile
0: eh eh
1: hela
0: re ntse re gwala hantle materile kwana
1: oh oh a tshe ha ntse le ha o le balo ha ona kha
0: eh eh
1: ya ngwane
0: fela fela ha re le mona o ke ukwe le batho ba ba re tlang a re ke re a re si ai a se mo jonte o ke mo jonte
1: ko ho e kwetse wa e kwenyolla wa e kwenya wa e kwenyolla o se ka tla le pelo ya ha
0: a ke re ke tla itlisa a ke re hlopile a ke
1: re hlopa hantle o hlopile
0: ke bue bo jompe.
1: Thank you jompe wa ka. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, tango, tango, hai li twe. Hai li twe.
2: Hey mo.
1: Nta te hle.
2: Se wa na tsaka lo tse hlano tse tinya tse ka.
1: A yona ke itshwere ntate ka tla tse pedi ko tshwaretse hai ba o ikopa ho nna ka tolaka.
2: Ka nnete kukulukulu.
1: Ntate
2: mko! Ntate!
1: Ntate!
2: Anna! Bona! Ke nna eno pele a morena dibetamai mona wa mo tseba?
1: Ke mo tsebe!
2: Hona hantsi mo gana sa reta hantsi mo ha matela ke ena ke e shebile.
1: Oh ntate, ke a e bona.
2: Ee, ke nna eno ntse ke bapadisa majomo.
1: O ntse o bapadisa majomo, ipapadisetse majwe mokwena, ipapadisetse majwe.
2: Ee, wa bona ke motlabiwang ha e se ke hotse ha ke re nna ke sema socks ke ntate dikautse.
1: Ee.
2: Ee, ha ke hutsetse ntle ke di hutse ke di beile tlasa mangwele mo.

ditho tsa lekgotla la naha mohlompe moetapele wa bohanyetsi ka lekgotleng la setjhaba mohlompe ramolao e moholo wa mmuso mohlompe ramotse wa maseru mohlompe motlatsi wa mookamedi wa ntlo ya senate mohlompe motlatsi wa motsamaisi wa dipuisano ka lekgotleng la setjhaba bahlomphehi ditho tse kgabane tsa ntlo ya senate le marena a sehlooho haholo morena wa sehlooho ha mamathe morena Simpe Gabashane Masupa bahlomphehi ditho tse kgabane tsa lekgotla la setjhaba ya khiro ya bahlanka ba setjhaba e ikemetseng ya dikgetho ya khiro ya ditichere ya khiro ya bosebeletsi ba puso ya dibaka le ya twantsho ya lefu la HIV AIDS mohlahlobi wa dibuka tsa setjhaba motšhotšhisi e moholo baetapele ba dikereke baetapele ba mekga ya dipolotiki bangodi ba baholo ba makala a mmuso le bahlanka ba baholo ba mmuso babusi ba ditreke haholo wa streke sa Berea modulasetulo wa lekgotla la streke la puso ya dibaka mongodi wa lekgotla la streke hammo le boholo bohle ba puso ya dibaka baokamedi kgwebong ditsing tsa mmuso le mekgatlong e ikemetseng baokamedi ba tshireletso wa sesole wa sepolesa wa mautlwela le wa tlhabollo ya batshwaruwa morena wa sebaka lelapa la kalake le malapa ohle a weleng ka phatla lefung lena baqolotsi le baphatlalatsi ba ditaba le ho lona setšhaba sa bomme le bontate lebitso la ka ke Teboho Madisebo Mokela ke mongodi wa mmuso ke tla tsamaisa lethathamo la tshebeletso ya phupu ya mofu mohlomphehi Tshidiso Joseph Kalake re tlile kwano ho tla kgothatsa le ho tshidisa lelapa la Kalake ka tahlelo ena e kgolo ya moratuwa wa bona re tlile kwano ho tla tshidisana re le metswalle le lelapa re tlile kwano ho tla boloka masapo a hae ka hlompho mme pele re qala tshebeletso ena ke tla kopa jwale kereke ho re bulela mosebetsi ka thapelo.

ntate le bomme re kopeng tshebetso. A re kopeng tshebetso ka ho kopa thuso ya ho kena tshebetsong ena ya letsatsi la kajeno. A re kopeng thuso re kwale mahlo bohle. Thuso ya Morena wa rona Jesu Kriste mora wa Modimo. Yena a tswetsweng a le inotsi. Re mona Jehova wa makgotla. Oh, re bitsa wena ntate. Re bulele tshebetso ena re tataise Jehova. Re etelwe ke wena dinthong tsohle ntate. Re beha tshebetso ena diatleng tsa hao Jehova. Ke bona.

Que a leboa. Ka bohlanka bohle bo ke nang le bona ke kopa le ntumelle hle tshebeletsong ena ya mahlonoko ke ise tlhompho ya ka ho motlotle ikgosi le tsiya la boraro hlooho ya naha ya Lesotho ke tlhomphe mmuso wa hae o eteletsweng pele ke mohlomphehi tonakgolo Samuele Ntsukwane Matekane motlatsi wa tonakgolo lekgotla la matona matlo a mabedi a etsa molao ka hare ho naha ya Lesotho letona la ka la bogena marena a ka a sehlooho ao ke ya go lelana setereke se na le ka sona le ona bakgethwa ka ntlong ye ka tlase haholo ke tlhomphe mokgetha wa ka ebileng e leng letona la ka la lehae le sepolesa mohlomphehi Boyeswa Tseka ke tlhomphe bahlomphehi bohle ba teng molemong wa nako ka lebaka la hobane motsamaisi wa ka wa letsatsi la kasheno e le mongwedi e moholo o letolokile ka makgethe mme molemong wa lehodimo ke mpe ke re bohle bohle lelapa la kalake baruti ba moshweshwe marena a sebaka sena bahlomphehi bohle baeti ba tswang dibakeng tsohle bo ntate le bo mme mafapha a tshireletso setereke sa Berea ka kakaretso ka boemo ba sona re na le mmuso wa setereke kwano

motlotlei hloho ya naha ya Lesotho mohlomphei tonakgolo ya mmuso wa motlotlei mohlomphei Samuel Ntsukwane Matekane mookamedi wa senate motsamaisi wa dipuisano ka ntlong ya bakgethwa ba setšhaba moahlodi e moholo motlatsi wa tonakgolo mohlomphei motlatsi wa tonakgolo ya mehleng mohlomphei tonakgolo ya mehleng motlatsi wa tonakgolo ya mehleng bahlomphei matona a kgabane mokana wa ka wa sehlooho wa ha mmamathe bakgethwa ba setšhaba haholoholo mokgethwa wa lebatowa lena leo re leng ho lona kannete ke hlokometse hore bakgethwa ba setšhaba ba mehleng haholoholo ba paramente ya leshome ba teng ka bongata kwano mme taba enono e nkokobeditse haholo ke le hlomphe setšhaba sohle sa moshweshwe se bokaneng ka bongata letsatsing lena la ho tla tlisa tlhompho ya ho qetela ho enwa ngwana bo rona mohlomphei Tshidiso Kalake. Morumuwa ha a na lonya. Ke mona ke tlo fetisa molaetsa wa beng ba ka ka mohlanka enwa wa bona ya sebeleditseng naha ya Lesotho. Ho lelapa la ha Kalake, ke rata ho qala ke le lebohela e sa le sethathong ka tlhompho eo enwa mora wa lona a e fumaneng. Ha hona tlhompho e kgetheileng ho feta ha setšhaba se ka sa ho tshepela ho aba moemedi wa sona paramenteng. Tshidiso Kalake ebile mong

0: hara shebe tse ding tse ithlomeng pele ditabeng tsa Afrika.
1: Muka wa ufumanela Afrika Matsete AFSEC o khutlela London ka la 10 le metso e meraro le la 10 le metso e mene mphalane monongwaha mo batsetedi le baetapele ba kgwebo ba tla kopana go tshotla menyetla mafapheng a Afrika a kgwebo ya tshebediso ya mahlale gaho bophelo le amang a bohlokwa. Mme lenano la monongwaha ke le kengeletsang mafapha a mangata ka go fetisisa nalaneng ya mmoka ona moo dipuisano le batsetedi e tla ba ba maemo a phahameng.
0: Mongwadi e moholo wa mokgatlho wa matšhaba a kopaneng Antonio Guterres o kgethile moemedi wa naga ya Kenya Martin Kimani e le motlatsi wa mongwadi e moholo ditabeng tsa Afrika mafapheng a dipolotiki, popo ya kgotso le matsholo a poloko ya kgotso DPPADPO. A hlahlama Martha Ama Akia Pobi wa Ghana. Mme o kena tshebetsong ena ka boiphihlelo ba dilemo tse 25 mafapheng a dikamano tsa matšhabeng, kgotso le tshireletso le dikamano tsa ditse le dinaga tse fapaneng, ka ha a sebeleditse mmuso, mekgatlo ya tokologo, lefapha le mekgatlo e ikemetseng.
1: Dinaga tseo e leng ditho tsa BRICS di tiisitse tshehetso ya tsona kopong ya Ethiopia ya ho ba setho sa mokgatlo wa lefatshe wa kgwebo WTO ho kgethelwa lekgotleng la mokgatlo wa matšhaba wa bofufisi ICAO le ho etella pele mmoka wa matšhaba wa ditaba tsa phetoho ya boemo ba lehodimo COP32, mme tshehetso ena e hlakiswa ke tumellano ya New Delhi e ananetsweng mmokeng wa 18 wa BRICS o neng o tshwaretswe in New Delhi, India.
0: Nigeria le India di tlo ntšhafatsa kamano ya tsona lefapheng la kgwebo ka ha India e ntlafatsa mokgwa wa theko ya oli e tala ya Nigeria ho matlafatsa tumellano ya pele ya theko ya oli ya boleng ba didolara tse bilione tse 15, mme tsena di hlalositswe ke Sterling Kocha ka diphatlalatso ofising ya motlatsi wa President Kashim Shettima ka mora kopano ya Shettima le tonakgolo ya India Narendra Modi nakong ya mmoka o sa tswa phethelwa wa baetapele ba BRICS o bileng New Delhi, India.

0: boela re shaba dihlotsa ditaba tsa ka jeno.
1: Tanzania e tswara mmoka wa machaba wa ditshebeletso tsa mantla tsa bophelo Arusha.
0: Lesotho le netefatsa moralo wa naha wa boleng ba sesimo sa dipalo.
1: Bonkgetheng ba robedi ba ikitela ho kamela mokgatlo wa machaba a kopaneng.
0: Ke sona seo kgetse ya SADC 360 e ne e iphuteletse sona bekeng ena. Mamela lenaneo lena ka labohlano ka hora ya bobedi ho fihlela e fetile ka metsotso e 30. O ka mamela le ka senyesemane ha hora ya 10 e fetile ka metsotso e 30 ho fihlela ka hora ya
1: sejanamane ho fihlela re kopana hape lenaneo la SADC 360 le hlophisitsweng ke re Lebohile Koloti, Hyperpathwe. SADC 360, ditaba tsa tikoloho ka lentswe la rona.

bophelo ba hae. Morena wa sehlo wa mmamathe morena sempe ga ba shiane masopa witse mohlanga eno wa mehleng wa mmuso ibile motho wa bohlokwa setrekeng sa beria ka lebaka la tshebetso ya hae se chabeng sa Basotho.

ka hore ka mora leto lena le letelele leo le le tsamaileng hobane nnete e sale wa tseba ke hore ketelong ya letsatsi ho iketsetsa mosebetsi ha bale tje ke kgothaletso e kgolo ho feta dintho tsohle. Mamedi wa semasalasotho tlhaya ke moithuti ya neng yang ka lengolo la hae wena mame semasalasotho ntse ke mo challenge re utlwe hore na ba nnana re ready for bophelo bo ba ka ntle ka moo kapa ho etsahala ba otherwise ge di otlile nna le yena ge di otlile ke a tshepa o ikutlwetse kgatsedi ya ka tshedi sa ntse memo go tla ka fa ditaba tsa hora ya bohlano ka puo ya Sesotho ka puo ya Sesotho wena mamisemasalasotho ditaba

ke ka maswabi le kutlwelo bohloko mo salama sa Lesotho se etsang tsebiso ya lefu la mema phakiso mosala ya tlhokagaletseng sepetlele bere ya teateaneng ka la 25 Phato 2026. Mofu mema phakiso mosala o tla bolokelwa qeme hateko ka la 19 Lwetse 2026 ho tsebiswa beng ka mofu le metswalle. Tsebiso e etswa ke mosala mosala.

le qawieno wa di appointment ya holo anga se khutile ga o man wa di appointment ya holo ke a tseba tshebeletseng tshebeletse kgolo ha holo e be o sane a ketlile yona ya tseba o sane e ke tabe ke pere ke ke bo boza ngwana mmehle ke pere ta se mutsi man le ke ani la holo tampona i social media mo ena ha holo fela a le tshepo ya hore ke tla le yona gauyene ka baka la gago ya moratile motshetsi wa tshebeletso kgwedi olosoke tloeletsa mae ba nna le wena tsatsi ka jeno ta rona gore ya lesomeletsomedile motso mong tsaba e feta mowa tsabekeng ka kotlong fela ke matha ke tlasela thoto.

Tanaka ntwa mo ramoshese tsaka ya kwane a lwane la boka mo sole mo gatsimo itse Louis le Serrano ai lona aba a ha mo retsane banna banta no khane ha di pere ho ya go ba mohope wa me ho ya phatlalatsa tlholo pele ya bo

Tanaka ntwa amosheshe tsaka ya kwane a lwanela go kamoso le moratiwa itse pelo e jile serane a elona aba a ga mo betsane banna ba ntse no tlhane ha dire go ya go ba mohope wa metsi go ya phatlalatsa tlholo ya boki le kopo kopo ke a koposela ke metsi ya pula ke a lelemela ke le polanka ke a pjamana ke mabele ke a tlhalana.